Saramorimagorumaru, Irova itu e devaru. Ina go te tangata te e kari a kariru I te tua e maruiru I nonara. Irina kia tūra I te māta o tōnara a pinga, e ku aka maruiru I aia uaurai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive rupirupu au I te are o te tua, te irina ki ne o ki au, I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko takoto o ki a karongamene, marira ko te reo, Miru tōtu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewanga Uru Māwaru, Tōpatatai, FM.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Karikino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership me kore i te opara mai te tai membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio i te moni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rong uru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata,